gbagbe pe a ni pe lo si ipolowo oja bi ago marun ba ti koja aseju meedogun e ma yi ku nbe o da ago mefa ka to jo tatakun se lori eto yi

ni di ti mo mo bo ni South Africa lori Facebook so pe iwo na ni di e de mo bo o ti pe ajabo kiti pe yo ti e bebele lo in send dey si wo na.